serigne modou ndjay daru ñu ngi koy bëgg bu baax baax diko jox waccu wayam ci ante ngeerum da na koy ñeel ande ci 88 628 307 lañu yaat ko bu mu yaatu de xaaral mbokk ba tay ci 95 point de jent bekk ci eneeram man ko roju bi leen bëggal ci du leen buggal deg deg bi na ci nepp ci sara xol jent bekk ci eneeram soppé ci groupe whatsapp bi diñu baye xel ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen dokkel and liggéey sama du fadel soppé sonna ndak ja wa salatu ala nabi yep ñi ngi leen di bëggal soppé ma xadim ak soppé mbolé kep ko xamanté